حتی کل سرت قلم ها این لهلو ورک نو عن آه بل افیرسو ویدن آکله حمر تگ علی مرکن هذل کوچو دگیسته اچهای نیا ور او کو امریو این او سمعیو وحی یعنی وا امر ویدن آکلنا وحا لایقانا امر مرکن لگه ایگو هب کفل که ایدین مقدا حدی اینو سو کبنو وحا او هذل کو او ادیکسن کرا حل محر ویرد او چه دوین که کل گدیسن کواس او کلنقان کرا این اخبار لگو ورگلیو دگیسته ها حدی تو سالهان حدل که ا او کویرا دگیسته با علی با حمر تگی او چه ددی سوا اینو دگیسته با کور گلیو دعداد کو حسن ویدکواد لکین حدی او حدل حدلها ا یرا هدو ما علی با حمر تگی او چه ددی سماها این او ور گلیو اما وح او شیگو دگیسته با بلسه وا اینو که هلو حق دگیسته با اخبار وحا لولا چهدا ان حدلها ا اوسن لسعن ان علي او يهي قفك تغي حمر اي او مركا كحقيق سنة يو دغيستها با